0: 145 punkta skoðun.
1: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér Smáralind.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: What do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Said it wasn't you.

0: Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum takk á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl. Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Alla hljómsveitum sprungi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara. Nei, við bara höfum, og við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
7: Padelspaðar frá Stíga. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
8: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

0: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Vissir þú að steinu?

0: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Lofurum lausnir á morgun, leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Frískandi bragð með XD.

0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
2: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsókn í Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: El Gringo Suðarlandsbraut, alvöru mexikóskur matur.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Þitt sumar, þín rútína. World class.
6: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíl.

Eitt gammalt og gott, if I had your love, if you had my love, heitir þetta víst. Ásir Guðna heiti ég, ætla að vera með til klukkan 2 í dag sem ljómandi flotta laugardegi. Skemmtilegu dagur framöndan í okkur, það líka að það kosningadagur, það Eurovision dagur, það bara, það alls konar dagur og ég ætla að gefa í lottó með það, það margfaldur pottur í lottóinu kvöld. Ég á tvo miða í það, svo ætla að gefa ís frá ísbúinu háaleitin og svo ætla að trúbatorinn Brimir að kíkja á mig hérna í hádeginum. Hann að gefa út lög og að fara að gefa út plötu. Klakka til að spjalla við hann.

já, já, það kunna allir að syngja allavega bye bye bye í þessu lagi strákanir í NSYNC, þetta lag er alveg helvíti gott, ég má ekki segja þetta en ég segja þetta orð helvíti oft út af því gerði þetta aftur að það nú var að cancela mér hérna sveimi þá, ég ætla bara að gera það sjálfur

0: making it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
2: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
3: Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
6: Sólarglukkatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
10: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X-C.

Þetta er Bruno Mars, I Just Might, þar undan heyrði í Daða Frey með lagið Hole Again sem hann tók einmitt á sviðinu síðast í Eurovision að mig minnir en Eurovision það ákveðin tenging þar við Daða Frey því hann maðurinn sem að hann svona the one that got away hann sem ef að COVID hefði ekki komið þá hefði hann unnið Eurovision, pæliði því

0: Drake, ég held að það var ekki hann þekkir Guggu í gummibát, var ekki á tónleikunum með Drake sem hún kastaði brjóstahaldaranum upp á svið til hans, minni það alveg endilega, ég ekki rosalega vel inn í þessu, þannig ég muni þetta nákvæmlega, en ég held ég sé svona 99%.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.ris.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
4: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Það kominn tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
7: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Ég ætla rétt að vona það að þú hlustandi góður ætlir að nýta kosningaréttin því að það mikil forréttindi að geta kosið og allavega slagt sitt atkvæði inn svo spurning hvernig þetta fer, það er ekki allir kannski sem að vinna í þessu þó maður vilji fá eitthvað ákveðið, þá fær maður ekki alltaf þannig virka bara línið, hérna komið að Robbie Williams, þetta er lagið hans Angels

en í dag 16. maí, það mikið að vera í dag, það Eurovision í kvöld fyrir það sem áhuga því, ég hef null áhuga, en svo líka kostningar og það kostningar kaffi út allt, bæði í Höfuðborgarsvæðinu, Kópavogi, Garðabæ, bara Mosó og nefndu þetta, bara Álftanesi, ég veit ekki hvar og hvar, öllu svo, bara allstar kostningakaffi, þannig að þið getið farið og svo þarf maður ekki að kjósa þessa flokka, aðlega bara að fá frýtt kaffi og eitthvað með því, það, hérna, það málu líka, en svo líka fullt annað að vera, það skemmtilegt í Borgarbókasafni í Gerðubergi, því að núna klán 12, þá sögustund við Varðeld, heitir það, En þá kemur Örn Árnason, okkar allra besti leikari og les bókina Blómin á þakinu. Svo það er alls konar varðskipi Óðinn, þú getur farið þangað og fengið leiðsögnum borið varðskipinu. Svo Lindex, það að opna í dag í, hvað það, Kringlunni? Klukkan 2 í dag opnar það. Brúðubíllinn að frumsýna afmælisveisluna í fjölskyldu hústýrigarðinu klukkan 2 og miklu meir, þetta er bara, þetta er eins og menningarnótt og verslunahelgi á sama deginn.

0: fyrir guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
3: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Báhás býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Settu X við Normex. Normex.is
6: Er afmæli í vændum? Legðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is
7: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
8: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Það er opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
11: El gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
12: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

Olivia Dean og So Easy, en það fyrir að nálgast hátíð. Það fyrir nóg að vera ykkur í hátíðinu og eftir hátíð, milli 12 og 2, því að ég ætla að fá trúbótarinn Brími í heimsókn til mín. Hann að fara að gefa út plötu, búin að vera að gefa út lög, gaf út lag á miðnætti, þannig að við ætlum að detta eitthvað spjall við hann. Og svo að ís frá ísbúinu háaleiti, bestu ísbú bæjarins og þó víða verið leitað, og svo lottómiðar. Já, for helvete!

Við grunar að fyrir svona fjórum mínútum síðan hafa einhverjir sem eru að hlusta á K100 verið að hugsa rosalega væri ég til í að keyra þennan dag bara í gang 1, 2 og 10. Og ég bara gerði það með Calvin Harris að nýtjur lof. Þetta var vel hressandi fyrir hádegi. Það endur á laugardegi, þannig við gefum okkur það. En breytum aðeins um stíl. En hættum ekki að dansa.

0: talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing. En þú, geðvegt sætur í súrmjólkinni. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

Ég held að þessi drengur hafi, mér minnir hann hafi endað í sjötta sæti í breska X-Factor og ég held að ég kannist ekki við neitt sem var meir í þessu keppni í fyrsta, annað, þriða, fjóra, fymta sæti, veit ekki neitt, en þetta áttur mótur Olli Mörs og það þekkja hann allir, það bara þannig, það ekki oft spurningum að vinna, heldur bara að vera með, gamli ungmyndafélags andi, ég lífi svolítið þar, kefti mikið í hlaupagreinu sem barn, tapaði öllu, ég ætla alltaf áfram, það gaman að þessu. En hádegi hjá okkur á K100 ásökuðinu og þú til glöðan tvö í dag, nóg framöndan hjá

The Current, en í dag er kjördagur af því að þið sem eru kjörgeng að þið geti farið og kosið í sveitarstjórnarkosningunum og ef þú ert einhvernig vafa hvað þú átt að kjósa þá getur farið á þjóðskrá.is, skráir það bara inn kennitöluna hérna og þá farið að vita nákvæmlega hvað þú átt að kjósa. Ég gerði það áðan því að ekki hugmyndum hvað ég ætti að kjósa. En ég ætla allavega að við sem erum minni í seljakverfinu og einhverjum hluta, við erum í seljaskóla, ég ætla að þangað.

Þetta er Miley Cyrus og Used to be Young. Ætli það hafi ekki, þó ég sínu ekki vel menntaða maður, þá ger ég svona reiknaði með að flest allir hafi einhvern tíma verið ungir og þetta nú bara eitthvað getgátur hjá mér. Kannski er ég að fara með algjöra fleipur, ég veit það ekki. En ég ætla hérna áður en að klukkanslega reitt að þá ætla ég að gefa tvo lottómiða. Það sexfaldur pottur í kvöld og stefnir í 130 milljónir. 130 milljónir, það eru nokkrar bónusverðir.

0: hefur verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðilegt og svona döll, svona, maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa Alþór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. mai. Forsala hafin.

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
2: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
0: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.

Þetta er Damiano David. Já, fór helvið, ég veit ekki hver það er. En það er ekki eins og ég geti vitað allt. Það er bara þannig. En við ætlum að gefa lottó miða hérna eftir örstutta stund 5-7-1-11-11 ef að þið langar að næla þér. Já, hvað ég vil segja, 130 miljónir og eina skilur er að ég fái cirka 800.000 ef þú vinnur, því að ég þarf að græja einn yfirdrátt. Þetta er vinn-vinn fyrir okkur bæði eða báða, eða bætt, veit ekki, fyrir

One Direction on the Loose heitir lagið, 5-7-1-11-11. Ég er að gefa lott á mig að ég sjálfur er að fara að gefa þér kannski 130 miljónir basically úr minni eigin vasa pæli því hvað ég góður en

0: Það rosalegt, herðu, veljum einhverja flotta línu hérna. Hvaða línu eigum að velja? Ég ætla að velja þessa hérna línu og ég ætla að vonda virki. Þetta klúraðist hjá hverjum daginn. K100, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, skvís, hvað segirðu?
1: Jú, bara ljómandi.
0: Er það ekki? Hérna, gleðilegan kosningadag.
1: Já, takk fyrir það.
0: Gleðilegan Eurovision dag.
1: Já.
0: Gleðilegan Lotto dag.
1: Yep.
0: Og gleðina laugardag
1: Og gleðina laugardag
0: En að, hvað heitirðu?
1: Gulla
0: Gulla, er það breiðhaldsgulla eða?
1: Jú, jú
0: Það er langt sér að þú er ringt
1: Ég veit það
0: Hvað ertu búin að halda þið sístu mánuði?
1: Þetta bara heima, sko
0: Já, bara ekki með inneign
1: Nei
0: það er svo ríkalegt og ríkninu laus ég þekki þetta svo vel Erður Gulla, hérna þú átt bara lottum eða hérna á þínu nafni þú reyndar, getur ekki sótt hann fyrir mánudag
1: Já, frábært
0: En hérna, hann verður þínu nafni kannski verður bara liggur hérna vinningsmiði upp á 130 milljónir yfir helgina pældi því
1: Angrín, þetta verður bara geggja
0: Á þínu nafni
1: Ég veit það
0: En ég gerir ráð fyrir því að það fari einhver hluta þessu í betra breiðholt
1: Já.
0: Trúi bara ekki öðrum. Gulli minn, takk aðeinslega fyrir hringja og njóttu dagsins.
1: Sömuleg.
0: Okay, takk, bye-bye.
1: Bye.
0: Herðu, geggjað, ég á annan lottómiða. Já, ég á ekki bara einn, ég á tvo. Pæli í því, ég á bara tvo lottómiða til að gefa. Ég geti meiri sem látið þetta líta út fyrir það. Ég hafði bara sjálfur farið og keift lottómiða og ætli bara að gefa ykkur. En það er ekki svo gott. Við skulum velja eitthvað fína línu hérna, já, má ég sjá, tökum þessa hérna línu, K100, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Ég hefst að hvað þú sjálfur.
0: Ég bara gæti af alla verið betri, kondurum með nafnið, byrjum á því.
2: Björn Ingi er ég.
0: Björn Ingi.
2: Hvað?
0: Hjá Viljanum.
2: Já, kannast því.
0: Ó, það hefur verið sturlað. Ég hef svo mikið spurningu fyrir hann þú getur ekki svarað þeim, gerir ég ráð fyrir?
2: Nei, ég vonað ekki
0: Ertu búin að fara að kjósa?
2: Nei, ég er alveg að hanga bara eftir klukkutíma
0: Og hvar kýstu, ertu Reykjavík?
2: Ég er ráðum því
0: Já, ertu búin að ákveða þig?
2: Já, svona, nokkuð þig
0: Já, erum við að sveiflast til hægri eða vinstri eða bara miðjan?
2: Bara svona, kemur ljóðsandi
0: bara Já, bara eins og gott jójó Það er bara þannig, en það skiptir engu máli hvort þetta fælti hægri eða vinstri þú átt töluvert mikla líkur því að vinna í lottói
2: Gekkja, það var fært
0: Allavega meir en þeir sem að taka ekki þátt, það er bara þannig
2: Já, nákvæmlega, maður getur ekki að tekur ekki þátt
0: Nákvæmlega, herri Björningi, þú átt hérna miða, hann verður á þínu nafni hérna og getur sótt á mánudaginn
2: Frábært
0: Og hérna, ég ætla vona og vinnir Takk aðeins þau að ringja hennur og njóttu dagsins
2: Takk fyrir þið
0: Takk fyrir þið Takk fyrir þið Það er geggjað Ég er búin að gefa mína lottómiða Og ég var akkurat að fatta það ég á líka Eftir að gefa gjafabréf í ís Frá ísbúinu háaliti Förum við það hérna einhvern tímann Eftir klukkan eitt En ég er að fara að fá til mín góðan gestingu eftir Hann er að vinna í að gefa út plötu Hann er búin að gefa út lög undarfærið. Hann heitir,

0: Bjössi Guðna í samstarfi pingpong.is.
1: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Og það er ekkert langt í það að það muni allir þekkja gestinn minn sem kominn henni í stúdíó. Hann gengur nafnu Brimir, en heitir nú annars vegar bara Þorgeir Brimir, fyrir okkur sem að þekkjum hann. Sælar.
1: Sælar.
0: Hvað segirðu?
1: Ég segi gott.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, hvað ert þú að brasa? Þú ert búin að vera að dunda þér eitthvað í tónlistinni. Segðu mér.
1: Já, nú ætlum ég að segja þér. Ég er sjómaður.
0: Já.
1: Og hérna fór í það að lagði sjómaðskuna pínu til hliðar.
0: Já.
1: Og fór að einbeita mér að gefa út tónlist.
0: Ok.
1: Og það er sko þannig að ég er að vinna bara með gömul lög.
0: Mm-hmm.
1: Og texta sem að eru elstaði frá 2016.
0: Ok.
1: Þannig að þetta er svona...
0: Þetta sem ég að bæði lög og lagið og texta sjálfur eða?
1: Já.
0: Ok. Hvaðan kemur bara til dæmis af hverju að semja lög? Er eitthvað að rífa í þeir sem að gera þetta? Byrja þetta sem bara hobby og dútl og...
1: Já, svona, kannski þú lendir í atburðum mm-hmm. og dóti og svona og, mm-hmm. og þá koma kannski hugmyndir og svo ég er búin að vera að spila svolítið mikið.
0: Já.
1: Bara trúpa í mm-hmm. veislum og börum og,
0: mm-hmm.
1: og alls konar svoleiðis og þeir langar held ég þurfum að vera í því vissan tíma og ég er ekkert að tala bara fyrir mig, fyrir alla sem er í þessum bransa
0: mm-hmm.
1: að þeir langar á endanum að skapa þitt eigin.
0: Akkurat, já.
1: Og verður þreyttur á
0: að syngja alltaf eftir ykkur aðra.
1: Já, ég meina að rangan mann þurfum að taka fjórða skipti sama kvöldi, verður þreyttur á því.
0: Já, eðlilega. Eðlilega, hvað þú hérna út mikið, ég búin að vera svolítið viðlóðandi ölhúsið í Hafnarfirði sérstaklega ekki?
1: Jú.
0: Já, svolítið ofta trúpa þar.
1: Já.
0: Og svo líka að þú ert vinsæll í brúðkaupum og afmælum og svona.
1: Já, ég var nú tók mitt fyrsta hérna var að spila bara í brúðkaup í kirkju.
0: Já.
1: Spila og syngja þar.
0: Okay.
1: Það var svona eitt af fáum skiptu sem ég var virkilega stressaður í kirkju.
0: Já.
1: Þetta var fyrra svona tóku þessi lög, þessi
0: einmitt. Þrjú.
1: Og já, ég spila mikið svona stemmings mm-hmm. partí. Við höfum nú hist
0: okkur sem. Tölur það oft.
1: Já.
0: En hérna sem er hérna það sem ég ætla að spyrja, ég bara, hver ertu? Ég veit náttúrulega hver þú ert, en hlustundu kannski vita það ekki. Þú kemur frá næst besta stað á landinu fyrir þetta vorna fyrir það ekki?
1: Besta stað á landinu fyrir
0: Utan vorna.
1: Já, ok.
0: Það er fínt.
1: Já, við skulum hafa bara þannig, fyrst að ég sit þetta hjá þér, en ég fá kannski koma ykti mann aftur.
0: Já.
1: Ég kem frá Rauðaröf og er 32 ára.
0: Mm-hmm.
1: Hefur verið sjómaður frá 2010
0: mm-hmm.
1: og í rauninni er ekkert rosa merkilegur sko.
0: Nei.
1: En þetta skref er stæðsta skref sem ég hef tekið.
0: Mm-hmm. Þú sagðir skýri við sjómaðskuna til að veðja á þig.
1: Já.
0: Ég tengi við þetta, ég gerði þetta sjálfur fyrir 2 mánuðum síðan í skemmtanabransanum.
1: Já, og þú náðir
0: því. Ég náði því, já. Ég meina, málið er að þegar maður tekur þetta séns, það versta sem að gerist er að maður fer bara aftur á sjóin.
1: Já.
0: Og það er ekki því neina hvart og þar.
1: Neini, og það er öllum sama þar.
0: Já, maður ánefnilega, af því að þú líka, að taka þetta skrif og veðja svolítið sjálfan sig, þetta borgar sig alltaf, það er bara þannig. Þú allavega þá líðið betur meðan þú er reynt þetta.
1: Já, ég get aldrei litið tilbaka og hugsa að ég hefði.
0: Nei.
1: Þú veist, nei. Það er eitthvað, ég ætla aldrei að gera
0: það. Það má nefnilega ekki.
1: Nei.
0: En þú ert að fara að gefa út plötu, er það ekki? Þú ert búin að gefa út eitthvað lög.
1: Já.
0: Og þú ert að fara að gefa út plötu.
1: Já, ég er búin að gefa út, ég gaf út eitt lag, fyrsta lagið 27. mars.
0: Já.
1: Og það gekk bara rosalega vel.
0: Ok.
1: Bara með 90% hlustun í Bandaríkjunum á Ástralíu,
0: mm-hmm.
1: sem er náttúrulega bara, mér finnst það bara galið. Og núna lag númer 2 kom mm-hmm. út í gær.
0: Ok.
1: Og þriðja lag kemur út einhvern tímann í júní.
0: Mm-hmm.
1: Og svo í lok sumars kemur platan. Platan heitir Who I Am.
0: Ok.
1: Það er allt voðalega persónulegt, mm-hmm. svona. Og já, er þetta ekki bara einhvern veginn, ég er ekki að gera þetta alltaf að fara að selja plötu.
0: Nei.
1: Þú veist, en
0: þegar þú segir gefa út plötu, ætlar að gefa þetta út semst í, þannig að maður geti fengið þetta í hendunar eða bara Spotify?
1: Nei, ég ætla að gefa út vínil.
0: Á, vel gert.
1: Já. Og ég er meira sér búin að láta gera fyrir mig hérna umslagið.
0: Já.
1: Og þú veist, mér langar svo eiga verkið.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þó ég selja ekki neina en að eiga verki sjálfur upp í hillu sjá það, vera stoltur að því
0: Akkurat.
1: Og svo er ég bara og ég bara með miklu meira stöf bara strax og platan kemur út og ég bara halda áfram
0: Já. En þú ert líka, þú er, ég veit, þú ert ekki alveg einn í þessu, þú ert með topp fólk á bakvið, með þeir í þessu eða ekki?
1: Jú, ég er að vinna með Vignis Næ.
0: Já, það er ekki mikið ofar en það.
1: Það, ég held þú komist ekki, þú veist, ég bara held þú komist ekki hærra. Og það er náttúrulega rosalegt
0: Já.
1: Að fá bara aðgang að öllu hans,
0: Já.
1: Þú veist, fólkinu sem hann þekkir og vinnur með, þetta bara, þetta var eiginlega bara...
0: Er búið að taka upp plötuna? Þó bara ég spyr, eða það er búið að semja allt og það, bla bla bla, en er búið að taka upp plötuna?
1: Nei, en sko, öll lögin eru alveg komin vel á veg.
0: Ok.
1: Þú veist, ég er búin að demo og syngja öll lögin, ég ætti að fara í stúdíó og bara eins og laga það.
0: Já, já, já, já.
1: Og það er búið að spila trommur á öll lög, Benny okay. Brynleif spilar á trommurnar.
0: Já, ok, besti trommar í landsins.
1: Já, það er bara landslið.
0: Já, já.
1: Og þú veist, þannig að þetta er komið vel á veg og næsta lag er tilbúið. Þannig að það er ekkit eftir neina að bíða en bara fjóra vikur, bíðum bara í fjórar.
0: Bíðum bara í fjórar, þetta er mjög spennandi. En Brimir, þú ætlar ekki að fara neitt, ég ætla að hafa aðeins lengurinn hjá mér. Ég ætla að henda okkur í eitt örstutt lag og svo fá að kynnast honum aðeins betur. Og við ætlum að heyra síðan nýjasta lagið hans líka, að sjálfsögðu, við verðum að gera það. En áfram gakk í góðri tónlist, Lola Young komin á stað. Svo heyrjum við Ed Sheeran.

0: Heimir er ennþá með mér hérna í stúdíóinu og ætlum að ræða aðeins frekar í hlutunum. Já, kannski ekki ræði, við erum svo sem ekkert mikið að ræða. En bara ég vil aðalega þið kynnist honum. En hérna, plataðinn, hún er country slegin eða ekki?
1: Jú, á. Þetta heiti country folk.
0: Já, tónlistastefna.
1: Og ég er sko, ég var skrálagið og svona, ég bjó til nýtt genri.
0: Okay.
1: Sem heitir bara Icelandic Country.
0: Okay.
1: Sem að ég að svona vona að þú veist, og heitir bara Icelandic Country að því þú getur skráð þetta svo mikið.
0: Þetta
1: er svona þjóðlaga, þú veist.
0: En tölum við nýjasta lagið, hérna, við ætlum nefnilega að heyra það eftir. Það er, ég veit að það er þér virkilega hjartfólkið.
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Over This.
0: Over This, og hvað er þetta?
1: Þetta er það að hérna, ég lenti í atburði 2016.
0: Já.
1: Og samdi textan eftir það. Þetta er semst, það var hérna, frændi minn féll fyrir eigin hendi. Og hann var 30.
0: Ok.
1: 2 árum yngri en ég er núna.
0: Já, já.
1: Sem er alveg svona.
0: Það er svolítið galið.
1: Já, manni finnst það, 10 ár síðan. Já. Og ég kom að honum þegar hann gerir þetta. Og það er svona, mér þykir alveg rosalega væntum þetta. Þetta er svona, það sem að gerist svo eftir þetta er að maður fer að berjast við alls konar. Þú veist, bara ég þurfti að fara bara þegar ég var 30 að sækja mér sálfræðihjálp og svona. Ég ætla nú ekki að hafa þetta kannski
0: svona dark,
1: en þú veist, og þetta er svona mitt tækifæri eiginlega til að loka þessum kafla. Þannig að þetta skiptir mig gríðarlega miklu máli. Og textin er þannig að þú rýnir í hann og þú heyrir alveg hvað þetta er, en ég reyndi að hafa lagið á hressari.
0: Já.
1: Í hressari kantinum.
0: Og þetta er, ég gerir á, þetta er með allavega hvernig hún lýsir þessu, þá er alveg ofboðslega stór hópur fólks sem að tengi þetta.
1: Það er nefnilega, og þetta er ekkert grín.
0: Nei.
1: Þetta er nefnilega bara að risa vandamál í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Og það er bara rosalega mikið af fólki bæði sem hefur mist, sem hefur hugsað svona, sem að ég vona að tengi við lagið.
0: Já, ég er búin að hlusta á þetta lag. Ég náttúrulega misti bróðið minn sem fjöll fyrir eigin endi 2008.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta svona, þetta rýfur að hjarta rætunum mér að heyra þetta lag.
1: Já, hérna, það er eiginlega sko svona sem að maður að verði líka bara, það má alveg koma umræðan aftur.
0: Því herra því betra.
1: Já, og bara vekja bara athygli ásögnin, þetta er stórt vandamál.
0: Líka af því að sko, þetta er ekki bara eitthvað, þetta er venjulegur bara nonnut í bæ. Já. Sem að líðu, skilur, þetta er ekki eitthvað, þú berði þetta ekki utan að þér.
1: Aldrei.
0: Þannig að hérna, því fleiri sem tala um þetta, því betra.
1: Það er bara akkurat hérna, þannig, og þar kemur bara lagið, hlusta á lagið, tengdu við það og bara.
0: En svona hínlögin, hvað er að tala um mörg lög á plötunni?
1: 6 lög.
0: Ok.
1: Þetta heitir EP.
0: Já, ég ætla að spyrja aðeins meira með þetta lag, að því þú talar um þú sami textan 2016. Kom hann til þín? Þú varla, settist þú niður eitthvað, já, ég ætla að semja með hann aðbörð. Kom þetta meira svona bara, já, svona.
1: Ég settist með gítarinn og hann bara, þetta kom bara.
0: Já.
1: Þetta er ekki merkilegu texti.
0: Nei.
1: Þetta er bara
0: einlægur.
1: Þetta er bara einlægt, þetta er bara akkurat eins og ég hugsa það og segi það, þú veist. Og það er bara, já, þetta kom bara, ég held að kannski teki 2 mínútur.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já. Oft er líka bestu lögin sem verða til þannig, því að þá hérna, þá ert ekki að reyna neitt.
1: Nei, það er heldur líka sem að þú mátt ekki reyna neitt.
0: Nei, það er bara í alveg samlar. En Brimir, segjum reitt hérna, hvað er framundan? Í bara eins og, ertu eitthvað þar að spila núna þar sem fólk getur komið að sjá þig?
1: Nei.
0: Ekkert svona,
1: nei. Ég get ekki sagt það. Það er svona, mér langar að fara á stað með smá verkefni sem mér langar að segja kannski frá seinna. En það tengist þessu, bara. Og nei, annars er ekki. Nei. Það er bara, halda áfram að vinna í þessu, koma tónlistin út og hérna, og svo bara eftir það fara að vinna meira.
0: En hvar getur fólk nálgast tónlistina þína?
1: Spotify, Apple Music,
0: okay.
1: Tidal.
0: Erum við að tala um setninguna, ég hef aldrei sagt þessa setningu, á öllum helstu streymisveitum.
1: Ég hef ekki sagt hana heldur. Fólk getur nálgast tónlistina mína á öllum helstu streymisveitum.
0: Þetta er nefnilega, þetta er setning sem að maður fær allt og sjaldan hérna mögulega á að segja.
1: Ég veit
0: það, aldrei. Á öllum helstu streymisveitum. Nei, ég hef aldrei sagt það allavega ekki upp átt, þannig að hérna, en... Við ætlum að, ég er spáð að henda bara í lagið þitt, Over This, Brimir, takk æðislega fyrir komuna og haltu áfram að vera þú, haltu áfram að gefa tónlist og haltu áfram að vera einlægur og endilega þið fallega fólk farið og finnið hann á öllum helstu streymisveitum.

Brímir kom hinn í spjall hjá mér áðan og virkilega gaman að kynna honum og ég mæli með þið farið inn á Spotify og leitið hann uppi. Hann að, þetta lag númer 2 frá honum og verður gaman að sjá hvað fleiri lög kom út. Þetta er ferskur andblær inn í íslensk tónlistalíf, það bara þannig. En talandi ferskan andblær, kannski ekki inn í íslensk tónlistalíf, en svona almennt. Strákur frá Flórída, kallar sig Flórída.

0: alveg óbóðslega er þetta gott lag en ég ætla að gefa gæða bara við ís frá ísbúinu háaliti 5711 og ég ætla bara að gera það núna svolítið svona eins og sjálfstæðisflokkunni sem ætla að gera þetta strax þannig ekki það ég sé enda að fara að kjósa þá en allavega, ég ætla að gefa gæða fyrir ís 5711 besta ísbú bæjarins og þó víða væri leita það bara þannig en engin vestur með jafn gott úrval af krapi og já, bara ís almennt, ég fer þarna reglulega með mína krakka svo fer ég svona einn, sérstaklega ég fer sérstaklega hann einn með líður illa og líka með líður vel 5711 tvö gjafabrefi ís í boði fyrir þig, ef að þig langar en fínt líka svona á kostningadegi fara og kjósa bruna svo og ná sér í ís, þetta einhvernig svona gæti einhvernig ekki verið mikið þægilega en svo líka Eurovision hvað? Það að sé, það eitthvað sem kallar á ís og þá það Eurovision, það bara þannig en má ég sjá, nú skulum við velja eitthvað hérna fína línu minnst þessi hérna línu hún, þessi lína öskrar á mig það bara þannig má ég sjá, tökum bara hér K100, góð daginn
1: Já, góð daginn, það gefa ísbjörn
0: Ég er bara nákvæmlega að gera það já. Langaði ísoleiðis
1: Já, við mægur værum til það.
0: Þetta svo mægur líka, þetta fer ekki að betri stað.
1: Nei, þannig.
0: Það bara þannig, hvað heitir þið?
1: Sandra.
0: Sandra, hvað hérna, ertu búin að fara að kjósa?
1: Já, búin.
0: Ok, og bara sátt með þitt?
1: Það held ég.
0: Já, gott. En Eurovision, ertu að fara að fylgjast með því? Vissur að það væri í kvöld?
1: Ég vissi að það væri í kvöld, en ég hef ekki fylgst með.
0: Nei, nenni maður eitthvað að fylgjast með þessi ef Ísland er ekki?
1: Nei,
0: eiginlega
1: ekki.
0: Ég bara, mér finnst það gali að vera að sína þetta í fyrsta lagi, sko.
1: Já, ég er svolítið.
0: Já, sérstaklega líka það kosningar, sko. Þannig að, hérna, en Sandra, ég ætla að fá að heyri eftir smástund aftur. Ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hér, annars segi ég bara njóttu dagsins og takk fyrir hringja.
1: Takk fyrir.
0: Aðeins það, takk, bye-bye. Það eru gaman aðeins sem, ég á annað gjafabréf og ef ekki bara henda því út, það ekki bara þannig sem þetta virkar. Maður sjá, við skulum velja eitthvað fína línu hérna. Já, já, þessi ekki lína bara, já, góð og hver önnur, hvað hendur að góðan daginn?
2: Já, góðan
0: daginn. Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Verðu þið ekki að gefa eitthvað í dag eða?
0: Alltaf, það bara nákvæmlega þannig sem við rúllum hérna, allavegum helgar, við gefum og gefum.
2: Það glæslegt, ég sitt hérna með þrjárunga dömur sem voru svo spenntar að fá að ringa heim. Hvað vil ég segja hæ, stelpur?
0: Hæ, hvað eruð þið að brasa, hvað ertu að brasa með stelpunnar í dag?
2: Við vorum að koma bónus, það reyndist á aðeins dýrari ferðin ég ætla að hafa
0: Það
2: maður tekur litlu dömlu með En við erum svo bara búin að kjósa
0: Já, vel gert Ég nefnilega, það sama með mér sko, við vorum að klára bónus í morgun og svo bara að klára útarpið og svo bara að fara að kjósa
2: Þetta er bara alveg
0: fullkomum plan Ertu við þrjá stelpur, áttu þess að þrjá stelpur?
2: Já, sjálfsögð
0: Áttu engar strák?
2: Nei, ég, fimm stelpur
0: Fimm stelpur?
2: Já, já.
0: Já, fór helvið, á hvað aldri? Það semst, yngsta og elsta?
2: Það 4, 6, 8, 11 og 20.
0: Já, get svo svarið það. Þetta er vel gert.
2: Já, ég stýr engu.
0: Nei, nei, og bara, en aftur á móti ég nokkuð vissum að það verið virkilega vel hugsa þig í ellinni, sko.
2: Já, ég að treysta það,
0: já, svolítið. Já, það er allavega eina af þeim sem að mun gera það.
2: Ef ekki
0: stelpur,
2: er það
0: ekki að velja mig? Já. Það er það geggja, þá er einhver sem að veitir ekki að gjafa bara yfir ísa, þá ert þú. Hérna, hvað heiturðu?
2: Herri, ég heiti Rappi.
0: Rappi, herri, hingrað aðeins á línni, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar. Annars segi ég bara að njóttu dagsinn með stelpunniðinum og takk fyrir hringja.
2: Það
0: er ekki að þetta er umlega. Það er það, gaman að þessu. Og hérna, við ætlum að halda áfram í flottri tónlist, en við ætlum að dæma okkur fyrst í örstuttar auglýsingar.
3: Ási Guðna, í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
5: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.
6: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna. Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garða þjónusta Sigurjóns.
11: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

að það fyrir að styttast í annan endan hjá okkur á sig guðna heiti ég búin að vera með þið síðan klukkan 10 í morgun en við eigum einhver lög eftir áður en að ég kveð og Þór Bæring kemur og sest í stóli minn en búin að gefa gjafabréf ís og ísbúin að háaleiti því sem að náði ekki gjafabréf því þið getið að sjálfsögðu bara hrúnta niður og fengi ykkur ís ég ætla að mæli með því

þá að fylgja þér frá klukkan 10 í morgun og ég ætla að heyri ykkur aftur á slaginu 10 í fyrramálið þá verður kannski komið nýr borgarstjóri og ég veit ekki hvað breytt landslag við förum yfir það í fyrramálið annars ég bara njótið dagsins þetta og verður frábær dagur það bara þannig

0: Kjartmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Umbúðir á kroppin þinn. Dagsson.is.
1: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
2: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
5: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
6: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
7: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. Sjö.

Allir að það er að K100 á laugardegi og þetta er engin venjulegur laugardagur. Það eru kosningar í dag til Hamingju Ísland, sveitastjórna kosningar 2026 og ég vil bara nýta tækjafærið til að hvetja alla til að nýta kosningaréttin, fara og kjósa. Þetta er lykilatriði í lýðræðislandi eins og Ísland, þannig að

það er laugardagur í dag, kosningadagur, hvorki meirinu minna en það hefur búin að kjósa og ert svona spá, hvað á ég eiginlega að gera í dag, þá mæl ég með ferð á Ylströndina í Nauthólsvík, sumartíminn komin í gang þar, þar að segja það opið í kvöld til klukkan 7 og ef þú vilt fara á morgun, þá opið á morgun frá 10 til 7 en þetta algjör paradís, Nauthólsvíkin, Ylströndin, manu sjá lofthiti 9 gráður, sjávarhiti 7,3 gráður, það vitum við það, þetta staðan í Nauthólsvík, akkurat nú.

Þetta eru Sabrina Carpenter sem hélt upp á 27 ára afmæli sitt á mánudaginn en hún var hvað? 13-14 ára gömul þegar hún sló í gegn lekana Maju Hart í þáttunum Girls Meet World á Disney stöðinni á sínum tíma þáttur sem lifði ein fjögur ár en strax eftir það þá var hún komin í tónlistina gerði held ég alveg örugglega 5 plötu samning við Hollywood Records

0: í dag er 16. maí og þetta er ansi merkilegu dagur í kvikmyndasögunni því að á þessum degi árið 1929 voru Óskarsverlunin veitt í fyrsta sinn. Já, 1929, það styttist í 100 ár.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Þór Bæring.
0: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl. Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsöldum í kring. Þú veist að alla hljómsöldum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara. Nei, við bara höfum, við höfum ekki eins og farið í pásu, sko.
1: Ekki missa alls Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7-Up Pink.
11: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Settu X við Normex. Normex.is.
13: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
14: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.

Já, það er laugardagur í dag og það er ansi mikið að vera. Það eru þetta kosningar, sveitastjórnarkosningar, hvet alla til að nýta kosningarétti sinn og já, kjósa. Nú það Eurovision í kvöld, það sexfaldur í lottónu, 130 milljónir.

0: trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
10: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. X. C.
11: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
12: En þú, get sætturum súrmjólkinni.
13: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

0: ég komin heim.
1: Já, ég var að tala um þáðan að það mikið að vera á þessum laugardegi. Kosningar, Eurovision, sexfaldur í lottónu. Og sko, ef þú ert einhverstaðar nálagt Mosó akkurat núna, það voru að hefjast í Álafossbrekkunni tónleikar. Og það sjálfur Múkisson sem að troða upp þarna í Álafossbrekkunni, skilst mér.

0: goodbye.
1: Já, það getur verið ansið gaman að skoða atvinnu heiti fólks í símaskráni. Sá hérna var í smá rannsóknarvinni á dögunum og það einn á Akureyri í Skarðshlíðinni, Guðjón Ingi Birgisson. Hann með atvinnu heitið bjórdrykkjumaður, þannig að ég ætla bara að senda á hann kveðju og já, skál, laugardagur og svona. Guðjón, bara njóttu dagsins.

í dag er 16. maí og þetta ansi merkilegur dagur því að þessum degi árið 1983 þá kom Andrés Önd út á íslensku í fyrsta sinn en fram að því höfðu Íslendingar bara lesið það á dönsku og margir bara, já, lært eiginlega dönsku af Andrés Önd Haldi ég nú, Andrés Önd kom fyrst út á íslensku já, á þessum degi árið 1983 og það var væntanlega dagurinn sem við hreinlega hættum að læra dönsku. Allavegni gegnum Andrés Önd, ég held að það sé alveg á hreinu.

0: Er laugardagur og 16. maí í þokkabót, kosningadagur, sveitastjórnarkosningar 2026. Við að sjálfsögðu hér á K100 hvetjum alla til að nýta kosningaréttin og fara á kjósa. Talandi kosningar, þá er mjög gaman af flokkum. Það eru oft kosningaloforð, en ég held að það hafi aldrei verið eins mikið fjör þegar að kemur að loforðum, eins og þegar að besti flokkurinn bauð fram í borgarstjórnarkosningunum árið 2010. Þá voru kosningaloforðin meðal annars ókeypis handklæði sundlaugar, ísbjörn fyrir húsdýragarðinn og spilt framtíð án loforða. Þetta voru kosningaloforðin 2010 hjá besta flokknum.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: El Gringo Sutherland's Bröyt. Alvöru mexikóskur matur.
5: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
6: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
7: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue. Gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
8: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
9: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsælu á dagson.is.

Það var svona ansi hávar orðrómur það í vikunni að það væri að koma ný plata frá Adele og þetta fór hátt á netinu en Adele hún ákveða að stoppa þennan orðróm sagði það væri ekki til í þessu, það væri ekki að koma ný plata frá henni á næstu dögum

0: komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Hann er ansi huggulegur, lotto vinningur kvöldsins, hann er sexfaldur vinningurinn og höfum það alveg hreinu, þetta eru skattfrjálsir peningar, stefnir, fyrsti vinningur í 130 milljónir og mundu, miði er möguleiki.

Já, það er ýmislegt hægt að gera í kvöld. Til dæmis verður ný dönsk í Bæjarbíó í kvöld. Það reyndar hlýtur að vera orðið uppselt á þá tónleika. En svo í Bíó Paradís í kvöld, þar partysýning á kvikmyndinni Íslenski draumur. Það getur nú verið stuð.

Já, það er alveg ótrúlegt hvernig tískan einhvern veginn fer í ringi var að sjá það hér í frétt á vef CNN að nú að seljast upp allstaðar heyrnatól með snúrum það að segja þetta þrálausa það ekki rengur töff það þarf að kaupa headfóna eða heyrnartól með snúru það víst inn í dag

0: Núna í vikunni fór ég alla leið frá Hafnarfirði í miðborg Reykjavíkur og ég lenti á grænu ljósi alla leið og þetta er eitthvað sem gerist ekkert mjög oft og í kjölfarið setti ég saman smá lista svona smáir sigrar í daglegu lífi og þessi listi er þannig að til dæmis að ná grænu öllum gatnamótum það er klárlega þessir litlu sigrar að muna akkur í maður fór inn í hitt herbyggið það er ótrúlega vanmetin sigur nú hvað er meira að setja lag rétt á rúmið í fyrstu tilraun það dásamlegt nú að finna síman áður en maður eiginlega byrjar að leita á honum að elda eitthvað úr ískápnum án þess að fara út í búð það mjög góður og dásamlegu hlutur nú að opna nýja hlut án þess að rífa leiðbeiningarnir að meiða sig hreinlega það líka mjög gott að muna nafn manneskju rétt áður maður kynnir hann til leiks það mjög gott og svo auðvitað að vakna áður en að vekjaraklukkan hringir þá einhvern veginn veistu að þú verður á undan þennan daginn það líka mjög gott
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Kjósum Viðreisn fyrir nýja sýn og nýja nálgun Viðreisn á Akureyri X Sjö.
3: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Úlala, opp og sí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir
9: Lotto. Leikurinn okkar. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
11: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
9: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

Tonight. Á morgun verður fjórði leikur Hauka og Njarvíkur Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta Njarvík með 2-1 forystu og getur klárað þetta á heimavelli á morgun en talandum körfubolta þá þetta ansi stór dagur í körfubolta sögu okkur Íslendinga því að fyrsti landsleikur Íslands í körfubolta fór fram á þessum degi 1959 en leikið var gegn Dönum og fór leikurinn fram í Kaupmannahöfn

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafinn.

0: pink.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
3: Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
6: Kjósum viðreist. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreist í Árborg. XC.
7: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

ég held að sé nú bara þannig að við séum að fara flest öll í sturtu á hverjum degi en það víst þannig að við erum ekki að gera hlutin alveg rétt í sturtunni þar að segja ekki í réttri röð það að sjálfsögðu búið að skoða þetta í þaula og samkvæmt sérfræðingunum átt að byrja á því að nota sjampó í hárið það fyrsta skrefið númer 2 hárnæring og svo í þriðja lagi þá ertu að fara í kroppinn með sápunni og þetta þessi rétta röðin bara svo vitir það

svona svo vitir það þá lottópotturinn sexfaldur núna á eftir það ennþá hægt að kaupa miða þannig að þú getur verið með og þú getur átt möguleika á því að fá hvorki meirinu minna en 130 milljónir inn á bankareikningin eftir helgi þetta að sjálfsögðu allt skattfrjálst þannig að já, miði möguleiki

Ég veit ekki alveg af hverju en síðustu daga hef ég verið að fá upp auglýsingu á Facebook þar sem verið að auglýsa risasnúð til sölu en það bakari í Hafnarfirði sem að bjóða upp á þennan risasnúð kostar 7300 krónur en hér í auglýsingunni stendur okkar vinsæli risasnúður hefur slegið í gegn í veisluhöldum til dæmis í barnaafmælum en þessi risasnúður það bil 50 cm í þvermál þannig að ef þú ert að leita þér af risasnúð þá finnurðu hann í bæjarbakari í Hafnarfirði 7300

0: Aðrósta K100 á laugardegi 16. maí í dag. Það eru þetta sveitastjórnarkosningar í dag og ég vil bara hvetja alla hlustendur K100 til að nýta kosningaréttin, fara og kjósa. En kjörstæði eru svona almennt opnir að minnstakosti til 10 í kvöld. Þannig að já, að gera nýta sinn rétt til að kjósa.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíolítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Settu X við Normex. Normex.is.
10: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
11: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
12: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
13: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

það er mikið að vera á þessum laugardegi. Það eru kosningar og já, það eru Eurovision í kvöld. Var aðeins að skoða veðbankana og það hefur bara ekkert breyst. Finnarnir eru ennþá langvinsalastir og já, líklegastir til að vinna Eurovision í kvöld. Ástralía svo í öðru sæti samkvæmt veðbankum og Grikkland í þriðja sæti. Það kemur reyndar ekkert á óvart að Bretarnir eru langneðstir og ég held að líkurnar séu bara í mínus. Samt skrítið að sjá Svíana, þeir eru óvinnju neðarlega en allavegana, það Eurovision í kvöld og það svona bendir allt til þess að finnarnir séu að fara að taka þetta. Það að segja ef við skoðum og trúum veðbankum.

0: Helgin og klukkan að slá 6 á þessu líka frábæra laugardagskvöldi. Spennandi kvöld framundan, hvernig fer þetta allt saman? Það kemur í ljós í nótt eða í fyrramálið þegar búið að telja öll atkvæðin í sveitastjórnarkosningunum en já, það rakt að kjósa á flestum stöðum til 10 í kvöld og eins og ég hef nú sagt nokkru sinnum í dag þá hvet ég bara alla til að nýta kosningaréttin og fara og kjósa en ég sem að segja þetta gott í bili, ég farin heim í já, kosninga vökuna og einhverja stemningu bara og ég segi bara við ykkur góða skemmtun og njótið kvöldsins
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur Ást við fyrsta bita Ara Restaurant Búðakór 1 Kópavogi Ást við fyrsta bita
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
4: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu? Eða í fyrirtækinu, kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
5: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Opnum í maí í Kringlinni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
9: Þessu ætlum við að snúa við, viðreist í Reykjavík.
10: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
11: Djöfull ertu flottur í þessum Royal Búðing. En þú, geðvegt sætur í súrmjólkinni. Þú far umbúðabeisurnar vinsælu á dagson.is.

0: já, stundum taka á?
1: Við höfum eiginlega ekki rifist. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll, svona þegar maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, að alla hljómsveitum sprungi í loftur á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki eins og við farið í pásu, sko.
2: Ekki missa að Þórbæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
8: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
9: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú fær umbúða peysurnar vinsælu á dagson.is

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
2: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
3: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is
5: Jetnjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á Dagson.is

0: sem er í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf er að ræða. K100 Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM-vallá.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsu.

0: og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir fyrta.

0: height.
1: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
1: Settu X við Normex. Normex.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong, punktur.is.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Þitt sumar. Þín rútína. World class.
2: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólmavík.